0: Kad vidio se ni oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše, sa znam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne prije.

Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr. Čipoteka, Čipoteka.

0: Hvala i ja vama, uživajte.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Eto, prvi će nam odsvirati, odnosno zasvirati u eteru Željko Bebek i ono nešto naše, nakon što zaključimo ovaj prvi blok poziva. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Zove Zlatko iz Rijeke Lučanske. Pozdravio bi sina Zorana uz pjesmu Ako ne znam što je bilo.
0: Dogovoreno, može.
2: Lijep pozdrav vama i doviđenja.
0: Lijep pozdrav i vama, do slušanja. Halo, halo. Pozdrav, drago.
3: Malo?
0: Može, pričekat ću.
3: Sad će bolje?
0: Bolje je, hvala.
3: Inače si mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju, kako ste vi, drago?
3: Dobro, zapravo, ja sam ti uvijek dobro volje. Ili jutro, ili na večer, kad mi dođe, ja sam ti uvijek dobro volje.
0: Pravi uzor, drago ste. Eto, što ćemo odsvirati dan za vas?
3: Daj ti meni pjesmu od Duška Kuliša. Kao da majko jedna ovdje, može?
0: Mm-hmm, može.
3: Ne, pozdrav tebi, Erika.
0: Hvala.
3: Pozdrav Ivani, Antoni, Pjomiru, dečkima iz Belgije i Njemačke, ili pozdrav zavarskim čarima.

0: I čujemo se, naravno.
1: Čujemo se na večer, drago, lijepi vam pozdrav.
0: I poslao sam ti poruku.
1: Pročitat ću bez brige. Čujemo se, bok. Nastavljamo dalje uz vaše pozive. 0425055505 je broj na koji nas možete nazvati. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može ona, kako se zove, pedal zemlje imam.
1: Može,
2: za muža i mene.
1: Uh-huh.
2: E, super, hvala. Bog.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Halo. Ili nije, pa ćemo se prebaciti na idući poziv. Halo, dobar dan. Halo, čujemo li se? Ne.

0: Halo. Halo, halo, dobar dan.
1: A dobar dan, pa kak mama, mi dve vidimo problem da ja vas ne čujem, vi mene, ne, dobar dan.
0: Ne znam ja stvarno.
1: A samo s mamom imate probleme.
0: A nije, ja nije.
1: Nekad smeta.
0: Ma ne znam što je, zna se dogoditi da kad je puno poziva, onda tak zna ponekad malo zašto je Katalina kratko.
1: Jer ja sam vaš čula po radio da vi govorite halo, halo, onda pa ste me već ne, ste došla v liniju. Ne?
0: A možda malo kasnije prijenos na radiju, ništa strašno.
1: Evo, more, danas je to od ovega. Olivera, ja sam bila 3 godine, sam bila jako lepo. Bila sam i na grobu i v njegovi hiši, sve smo bili s kolegicom Zenom. A ve pa hodima već 3 leta reši na jesu.
0: Dobro, okej. Pošteno.
1: A ve more, mi od Olivera svirajte noćas za moju dušu. Može?
0: Naravno.
1: Evo, lijepi pozdrav vam, se čujemo još na večer, Neni i Štefe koji svi koji me poznaju. I hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama. Naravno.
1: Ajde,
0: lijepi pozdrav, bok. Eto, ići će i Oliver Dragojević i svirajte noćas za moju dušu. Halo.
2: E, dobar dan, lijepo da dragi sam djeca Tomić Budićaka. Da li može od udruga pozdravaca i Dragoška ljubav, može?
0: Može.
2: Ajde, ja se ti lijepo sam hvala poželiti, lijepi ugodan. Čujemo se na večer.
0: Čujemo se, pozdrav. Idemo sad malo zasvirati. Prvi nam je na redu, kao što sam već rekla, Željko Bebek i Ono nešto naše. Možda još pjesma dvije, onda se ponovno čujemo u eteru. Družimo se u Čušpajzu do 18, tako da ima vremena još za vaše glazbene želje, a iste nam slati možete i tekstualnim putem na 091-561-6622 uz aplikacije Vibera, Whatsappa i Messengera, naravno. Eto, idemo slušati vaše odabire, čujemo se uskoro, budite i dalje uz nas. Nakon Bebeka, Blok marketinga, pa 1 do 2 glazbena broja, a onda ponovno vaši pozivi.

17:55, dobar vam dan, eto još 5 minuta se družimo u našem čušpajzu i još 5 minuta imate vremena da nazovete ili pošaljete poruku sa vašom glazbenom željom. 0425055 za pozive ili 091561662 za poruke. Može, neće vratiti suze, pozdrav, kaže Josip.

0: I čini se meni da ćemo mi lagano zaključiti Čušpajz. Imamo još jedan od 20:30, tako da čujemo se u onom večernjem terminu. Do tada se slobodno javljajte, pišite, šaljite vaše glazbene želje, šaljite poruke. Ne trebate se ostručavati. Mladen Grdović, Bolje živim nego ministar, a onda oglasnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Može, pozdrav vama, pozdrav dečkima. Eto ga, malo smo pročitali poruke, javili se na jedan poziv, čujemo se ponovno uskoro. Do tada glazba po vašem odabiru, blok marketinga, možda se javimo i prije marketinga. Sve o svemu, u 21.30 zaključujemo naše druženje i ovaj čušpajs, tako da pišite, šaljite što želite čuti. Lepi dečki, Ivica Pepelko, Tri rumene ruže u nastavku, Narodni dar, Obraše se vinogradi i Oliver Dragojević i njegova Cesarica u nastavku. Budite i dalje uz nas, dragi naši slušatelji.

i zbedneme čaše i spijeme. Kunem subu, vino i žene. Vrijeme ide, ali ja sam stao.

prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.